0: Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag Bohol. Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinahanglan nga tulumanon matagbuntag ang inyong alagad adlaw karon mga higala nga Martes, petsa 22 bulan sa Setyembre. Atong mga mainiton nga mga greetings kaninyong tanang mga suki natong tigpaminaw. Shout out sa tanang suki nato dinhi sa atong dakbayan, sa atong mga kalungsuran, labi na dito sa atong mahal nga lungsod sa Luway, sa atong mga online listeners and viewers nga nakatutok sa Facebook o sa atong DWAD YouTube. Ang uban mga kaigsuunan nagtanaw nato karon sa mga nagkadaiyang cable networks na minaw sa 1161. Mga sano, maadyong buntag. Atong mga panghinaot ang tanan na sa Kapiskay sa Panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa onahan. Kanunay na ningkamot makahimog mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan alagad Bong Bulyeser makiguban kaninyo og sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio. Sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran, just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ganinyo sa inyong makugihon kayo nga pag-report sa mga pangitabo sa atong tilimbang bulanon. Padayon sa pag-report, update nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: alas 12:12 o karon sa detalye sa tubong balita at una ho ng balita dili sa tubong tapit bisaga na ngadto sa 46.5 million pesos ang kadaot sa agrikultura sa Bohol tungod sa padayong El Nino. Mga 38 ka mga lungsod ang gipaabot nga mosubmiter sa ilang damage report ngadto sa Office of the Provincial Agriculturist. Ang report ni Zera R. Ayuna.
1: Nikabat na sa 46.5 milyon ka pesos ang inisyal nga kadaot sa agrikultura sa lalawigan sa Bohol tungod sa El Nino phenomenon, sumala sa Office of the Provincial Agriculturist. Si Provincial Administrator Aster Caberte nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, Setyembre 21, nga kini nga kadaot gikan sa siyam ka mga lungsod pinaagi sa mga Office of the Municipal Agriculture nga natala hangtod niadtong Setyembre 19, 2026. Kini nga makadaot sa agrikultura natala gikan sa mga lungsod sa Antequera, Balilihan, Tubigon, Lobok, Valencia, Bien Unido, Inabanga, Bilar ug Luway. Gipaabot pa ang musumiti sa ilang danyo sa agrikultura ang 38 ka lungsod. Labing dako nga danyos ang natala sa fisheries sector nga mikabat sa kapin 26 milyones ka pesos. Nalakip niini ang gibana-banang 237.28 metric tons nga tilapia gikan sa kapin 7,500 ka ektarya nga inland fish ponds nga nakaapekto sa 1,428 ka mga fish farmer. Samtang mikabat sa 5.07 milyones ka pesos ang gibana-banang kadaot sa mga pananom. Gilangkuban kini sa dili muubos sa 5.044 milyones ka pesos na kadaot sa humay, dili mo minus 11,988 pesos sa mais o 11,000 pesos sa high-value commercial crops. Sumala ni Caberte, wala pa'y problema sa supply sa pagkaon o makaani pa og humay sa Oktubre. Ang ma-irrigated na kabasakan, wala usab nakita nga problema, samtang ang mga basakan nga nagsaliglang sa ulan ang gipaabot sa mga mag-uuma. Gilauman nga mudaghan pa ang kantidad sa kadaot sa umaabot ng mga simana, samtang nagpadayon ang pagsumiti sa assessment sa ubang mga lungsod o mas masukod ang tibok epekto sa dugay ng pag-ugas sa panahon. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Saraya bahin sa itong mga balita, Busaka, o 10% ang existing base tariff price sa Light Shipping Corporation. Epektibo mga lawas September 23 at lawag ng Miyerkules tungod sa parayon niya pagsaka sa presyo sa gasolina. Sa paibaw sa kumpanya, ang dugang pairanan alang kini sa mga pasayro o shippers. Bagong sa Light Shipping, ginanglan ang fare increase aron magparayon ang luwas kasaligan ng paikuno ng servisyo alang sa mga pasayro o kargamento. Ipangayusap sa kumpanya ang pagsabot o parayon niya suporta sa ilang mga customer.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Alas 12:16, matangi. Philippine Chamber of Commerce and Industry kung PCCI nanawagan sa gobyerno nga suspendihon ang excise tax sa produktong petrolyo. At ang detalye sa tubong.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Daw galaman ko sa pangalang Arian ate. 25 anyo sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Sarangani province. Ado na mga panghitabo sa atong kinabuhi nga kinahanglan nato mapili tali sa kalinaw o gugma. Ati R, matuo ko destiny. Matuo ko og kung kamugyod ang para sa usag-usa, magkabulag man ang iyong dalan. Kamugyod. Apan dili nato ma-deny sa atong kaugalingon. Nga usahay na ay mga tao nga nagkahigugmaay apan wa gitadhana sa usag-usa. Dili na mosulod ang pangutana nga what if? Sa tinuod lang, usa ka roller coaster ang akong love life, ate. O para masabtan sa tanan, sugdan nako sa pagsaysay ni ini. Best friend me ni George. Sugat pa sa una, namong panag-ila. Sa tanan na akong kalipay o kasakit, kanunay siyang anaa sa akong kiliran. Makaingon ko nga swerte ko nga nakabaton og lalaki nga higala. Nga sa tanang higayon, kung manginahanglan ko, sama sa istorya o mamati sa kong drama, na siya. Di siya mapura nga iyakong damayan, ate. Daghan na kaimig na agian nga mga gabi nga mag-istorya mi hangtod kadlaon. Mga problema sa pamilya nga among gitambayayungan. Mga damgo nga among giplano bisan, wa pa mi kahibaw kumatuman ba. Huwag sa batang higayon nga, dunay maingon nga, kamo na lang kaha. Mukatawa rami, ate. Huwag mo tubag. Nga we're just friends. Apan, ate. Wala mo na matikdi nga, sa hinay-hinay, na-develop ang among gugma sa usag-usa. Usa ka pagbati nga, pilit namong gitago, ate, para protektahan ang among pinaka-importanteng relasyon. Nga mo kasuod. Way usa ka namo nga nangaha sa pagsulti. Hangtod mi abot ang panahon nga nakabaton nami ug tagsatag sa karelasyon ate. Si George adunay girlfriend nga si Annie ug ako usab adunay hinigugma nga tawgon ta lang sa pangalang Jade.

0: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Rama daghan kay ni mo apas-apas ang tulog ma sa atong gisgutan. Bueno, di mo na ko palugayon pa maghisguta og heroic families. Christian heroic families. So unsa man ang giingon nato nga heroic kaning mga pamilya nga bayani. Bayani. Mao lagi giingon ni ni Monsignor Jingboy, kitang tanan prosta mga bayani, prosta ning survive ta hangtod karon mga panahona para sa atong simbahan nga hangtod karon mi barog gihapon ang atong simbahan, maupod ta nga diha mga sakop sa mga simbahan atong tawgon og heroic Christian family. Pero atong describe og basin ag inyo diha nga pamilya heroic family, pero wa ninyo diha i-acknowledge og di ba hinuon ang inyo dihang pamilya kaya na ay tendency nga mahimo na unta ang heroic family pero inyong gihatagan og higayon nga ma luya ma bungkag na daghan kayo mga pamilya ang nagabungkag. Okay. What is a heroic Christian family? Matud pa, kay kini gi-share ni sa tong speaker gyud nga tag-iya gyud og kuan consultant. Hindi lang siya consultant nga dinis ato, but he is an international consultant. Apil ang iyang asawa. Apil ang iyang asawa. So, iya ning gi-share nga mao nga topic dihito sa ato nga pag-apil sa ikadusi nga National Convention on Families. An ordinary family that courageously responds to God's call for holiness by, kani mo importante kayo, intentionally choosing to live our faith, love, truth, sacrifice, and service despite the odds, despite the inconveniences, despite the pains, forming its member to become a person of character and helping one another become the people God calls them to be. At unang tagsa-tagsaon, in fact, kanirang linya, daghan kayo tayo ini nga mahisgutan. Una, ang usa ka heroic Christian family, kadtong pamilya, ordinaryo nga pamilya, apan nakigbisog sa pagtubag sa tawag sa Dios. Ha? Unsa may atong tubag? Matod pa sa ordinaryo na to pagkasulti. Ang kita gitagaan tag kinabuhi sa Dios. Ug unsa imong gibuhat anang imong kinabuhi, maunay imong tubag. Maunay imong tubag ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo naghatag nato og kinabuhi isip iyang gasa nga rinato. Ang ato pong gasa ngadto niya ug giunsa nato nang kinabuhi nga iyang gihatag. Abi kuno, describe ninyo giunsa ninyo ang inyong kinabuhi. Describe ninyo pag-ayo og angay ba na nga atong hihatag ngadto sa atong magbubuhat na nga gasa nga iyang gihatag nga rin nato. Ang atong response, ang atong tubag na ini mao ang ato nga kinabuhi sa matag adlaw. Giunsa nato. So ang iya ding tawag is for us to be holy. Holiness. Kaya niingon man siya, call people to be holy because we are holy. Iyang tawag. Call to holiness because ang duha kasugo nga iyang ang napo kasugo nga iyang ilangkob ug duha kasugo na lang naghisgot kini og holiness. Hold sa may, og ikaw mahigugma sa Dios, lahat sa ito pa, dili pwede nga mahigugma ka nga dili balaanon ang imong kinabuhi. Mugi hapon, og magisguta og higugma sa itong isig kataw, mugi hapon, nagkahulugan po gihapon kini nga ang imong kinabuhi o sa kakinabuhi nga balaan.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Impeachment Watch. Pag-analisar ang pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
1: Mga kaigalan, mayong gabi kaninyang tanan. O anianasap kita sa laing yugto ng atong Impeachment Watch nga gidala nining atong istasyon aron paghatod kaninyo sa mga katikaran o panghitabo sa gipahigayon karon nga husay sa impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte dito sa Senado. Og nagpadayon ang kining maong impeachment trial sa ika-28 nga adlaw. Hapit na mubuan. Din gipadayon ang cross-examination kang Securities and Exchange Commission Director Gerardo del Rosario. Sa direct examination kagahapon, ipamatud-an ni Del Rosario ang mga corporate records nga nagpakita nga nalambigit si Vice President Sara ug ang iyang bana nga si Attorney Manases Carpio sa nagkalain-laing business interest. Gani mukabat man sa 18 ka korporasyon ang giingon nga nahitala o nalista sila sa records isip stockholder or incorporator or director bakaron. Doon na pay duha nga wala sila o ang vice presidente wala maapil sa lista sa records sa SEC apan sa mismong salen ibutang dito nga usa sab siya sa mga tingiya sa maong mga kumpanya. Panguna nga gipresentar sa prosecution ang ebidensya nga nag-ingon nga gilapas ni VP Sara ang 1987 Constitution pinaagi sa pagpanag-iya og share sa mga kumpanya og pag-apil sa negosyo samtang anaa sa katungdanan isip Vice Presidente. Si Defense Counsel Attorney Justine Nicole Gular ang nagpahigayon kaganina sa cross-examination kang Del Rosario. Gisugdan ni Attorney Gular ang iyang cross-examination pinaagi sa pagpangutana kung giunsa paghimo ang mga summary nga gipakita sa korte kagahapon. Wala niya gi-question ang mismong corporate records tungod kay sa miaging adlaw miuyon ang depensa nga certified true copies kini. Gi-confirm ni Del Rosario nga usa ka team nga 5 ka tawo gikan sa iyang departamento ang naghimo niini human madawat ang request gikan sa prosecution niadtong September 11 og nahuman nila kini ngadtong September 14 o gihatag ngadto sa mga prosecutors kagahapon lamang adlaw. Sunod nga gipatinaw sa mga pangutana ni Gular ang kalainan tali sa records sa SEC o sa statements of assets, liabilities and net worth or SALEN ni Vice President Sara. Gidugang ni Del Rosario nga siya mismo o ang SEC walay access sa opisyal nga mga SALEN ni VP Sara. Kaya lagi ang record sa mga SALEN nga gisumiti sa tanang mga empleyado sa gobyerno at tuman gitibigan sa buhatan sa ombudsman. Gipunting ni Gular ang testimonya kagahapon nga adunay pipila ka kumpanya nga wala nagdeklara og dividendo. Ni uyon o misanong si Del Rosario nga gitugutan sa balaod ng board sa usa ka korporasyon nga magdeklara og dividendo apan dili kini obligado o pugos sumala sa Section 42 sa Revised Corporation Code. Sa direct examination kagahapon, gibangutan na sa mga prosecutors si Del Rosario bahin sa financial nga kahimtang sa duha ka korporasyon, ang Metro City Chow Foods Corporation o GenCorp Industries Incorporated. Kay kagahapon may gawas man, minuto man nga sa records sa Metro City Chow Foods Corporation, si Vice President Sara, usa man sa mga incorporator o usa sa mga nagtukod sa kumpanya, usa ka siya ka shareholder o usa ka director. Gani, miyembro siya sa duha ka mahinungdanong mga committee ba sa maong kumpanya, ang Executive Management Committee o Compensation Committee. Matod ni Del Rosario, ang mga libro sa GenCorp Industries sa tuig 2024 nagpakita og unrestricted retained earnings diin posible unta nga makahatag og dividendo apan wala kini magdeklara og dividends gikan sa tuig 2021 hangtod 2024. Miingon sab siya nga sa laing bahin deficit manggani ang Metro City Chow Foods sukat sa tuig 2020. Busa, dili kini mahimong magdeklara o dividends. Midasong si Del Rosario nga ang Article 7, Section 13 nagdili sa pag-appeal sa bisan unsa nga negosyo. Apan, wala kini specific nga nagisgot kabahin sa pagbaton o interes sa usa ka negosyo o pagpanag-iya o shares sa usa ka korporasyon. Human sa mubo nga redirect o recross, turno na usab sa mga senador nga mangutana kang Attorney Del Rosario. Ang una nga nangutana mao si Senator Erwin Tulfo, kinsa nipunting sa ngalan ni Jaime Tan Cruz, kung makita ba kini sa SEC records sa mga kumpanya nga gihisgutan ni ining husay. Ug tuod man, gikumpirma ni Del Rosario nga makita ang maong pangalan Jaime Tan Cruz sa unom ka kumpanya. Apil na ang Metro City Chow Food Corporation, Great Jolly Times Food Corporation, o Davao Boundary Times Food Corporation. Gigamit ni Senator Raffy Tulfo ang iyang turno aron ipasabot na ang pagpanag-iya o shares sa usa ka kumpanya bisan unsa pa kagamay o kadako mahimong isipon nga usa ka pag-apil sa negosyo o mitando sa si Del Rosario nining maong punto. Gipakumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian kang Del Rosario nga walay usa sa mga korporasyong nalambigit kang Vice President Sara o sa iyang bana nga nagdeklara og dividends. Og nagpasabot kini nga ang pagtaas sa net worth ni Vice President Sara Duterte mahimo nga gikan sa laing sources kay ang mga korporasyon unta nga maoy mapwedeng maingon nato nga maoy source sa iyang net worth o sa iyang kinatibok ang katigayunan mao ang mga korporasyon apan dili man ni ma-justify kay wala man mo declare og dividendo ang maong mga korporasyon alang sa ilang mga shareholder. So, in short, wala pa na income ang vice presidente o ganyang bana gikan sa mga korporasyon diin sila usa sa mga tag-iya. Sa sayong bahin sa cross-examination, miuyon si Del Rosario na walay records ang SEC bahin sa ubang posibleng income ni Vice President Sara sama sa iyang law practice kay siya abogada man o sa mga sweldo ba gikan sa gobyerno. O mga kaigalaan, dinhi mosulod ang importansya sa mga records sa BIR. Kay dito makita kung duna ba'y laing mga sources o gigikanan nga magpakita nganong niburot ngadto sa 98 million kapin ang net worth o kinatibok ang bahandi ni VP Sara sa tuig 2025 sumala sa iyang gilista sa iyang salen. O na nga si Senator Erwin Tulfo Mantingalikad to ang mi komentaryo nga nahisulod si VP Sara sa gitawag sa journalism o Catch 22. Kana bang sitwasyon mga kaigsoonan nga kung muari ka sa tuo, maigo ka. Kung muari saan ka sa wala, di po kalikay, maigo gihapon ka. Kay maulagi nga on saon man ni mo pang explain ang uban pang mga records diha sa imong salen nga magpamatuod nga legal o gikan sa katuuhan nga sources ang imong gideklara nga net worth. O sunod nga nangutana si Senator Risa Ontiveros ni Del Rosario nga kun ang pagdeklara nga usa sa iyang mga kumpanya mao ang GenCorp sa Salen, mahimo ba kiniisipon nga admission against interest o usa ka pahayag nga mahimong gamiton batok sa tao nga naghimo niini. O ang tubag ni De Rosario, usa kini ka admission against interest. Kay atong kung atong kinumduman mga kaigsoonan, i-claim man ni VP Sara pinaagi sa pagsuwat niya sa salen. Kay kanang salen manggod, ang empleyado man mismo, ang opisyal man mismo, mao ang muhimo ni ana, mao ang mupirma. No? Unya iyang ilista dito nga usa siya sa mga taiya sa GenCorp apan sa SEC records wala man ang iyang ngalan dito. Mao nga usa na sab kana sa uting kayunon kun unsa bagyod ang business interest ni VP Sara sa maong korporasyon. O gikumpirma usab ni Del Rosario nga sa mga filings sa SEC, nagdeklara si Vice President Sara nga siya usa sa mga tag-iya sa tulo ka kumpanya bisan wala ang iyang ngalan sa SEC records. Kining maong mga kumpanya mao ang GenCorp Industries Incorporated, Great Jolly Times Food Corporation o Times Square Foods Corporation. Sa papangutana ni Senator J.V. Hirsito, mitubag si Del Rosario nga bisan pa o ang shareholder wala makadawat o dividendo, siya maisip nga aduna gihapoy financial interest sa maong kumpanya. Kay wa man magdetermine ang imong membership sa mga kumpanya kung nakadawat ka og dibidendo. Wala. Mao na nga isipon gihapon. Kay wala man tangtanga sa saldo ni British Sara ang maong mga korporasyon. Isipon gihapon nga aduna siya'y financial interest nining maong mga kumpanya. Mibanos pag testigo ni Dilosario si Rendel Sopenya, ang division chief sa Philippine Government Electronic Procurement Systems kon PhilJEPS. Si Congresswoman Jinky Loistro sa Batangas ang prosecutor nga nagpahigayon sa direct examination. Samtang sa depensa, si Attorney Roberto Batong Bakal ang mitimon. Si Sopenya mibutyag sa impeachment court na ang government procurement database nagpakita og 49 ka kontrata nga gihatag ngadto sa GenCorp Industries Incorporated. Ang City Government of Davao nga gipanguluhan ni Mayor Sebastian Duterte ang manghod sa atong Vice Presidente, mao'y nag-award og 15 sa 49 ka kontrata o kini nagkantidad og 34.22 million samtang ang PhilJEPS Region 12 nga ito ang mahimutang sa Davao City nag-award og 33 ka kontrata nga nagkantidad og 1.33 million. Ang Overseas Workers Welfare Administration Region 11 nag-award usab og usa ka kontrata nga nagkantidad og 330,000 pesos. So, ang kinatibuk ang kandidat sa mga kontrata mo kabat og 35,878,188 pesos. O gi-award kini gikan sa Hulyo 21, 2022 hangtod Hunyo 23, 2026. O sa panahon, short kayo sa panahon nga milingkod na nga Vice Presidente si Sara Duterte. Matod sa prosecution, si Duterte mismo nagdeklara sa iyang 2024 o 2025 sell-ins na shareholder siya sa GenCorp bisan patuod o wala ang iyang ngalan sa mga records sa SEC sa maong kumpanya. Apan ang 1987 Constitution, klarong nagdili sa presidente o vice-presidente sa pag-apil sa bisan unsang negosyo samtang anaa sila sa maong mga katungdanan. Midugang si Presiding Judge Escudero na ang mga senator judges na ang motimbang sa duha ka ebidensya, manakalaing ebidensya. Apan si Lead Prosecutor Jinky Loistro nangatarungan nga mas lig-on ang kaugalingong deklarasyon ni VP Sara tungod kay siya man mismo ang naghimo sa iyang sal-en. Gipangusga ni Loistro nga ang ebidensya may kalabutan sa Article 2 sa Impeachment Articles nga nag-akusar kang Duterte sa non-divestment o sa wala pagbiya sa iyang mga business o financial interest. Kay mga kaigalaan, ang Vice Presidente, apil ang Presidente o uban pa mga taas ng mga opisyal sama sa mga miyembro sa gabinete, manduan man sa konstitusyon nga dili mag-apil-apil sa negosyo. O usa sa mga indikasyon nga wala sila mo-apil na sa ilang mga negosyo tingali sa wala pa sila mahimong presidente o vicepresidente o miyembro sa kabinete, legal nga nahimo silang appeal sa mga kumpanya kay di wa man idili nga musulod ta sa mga negosyo. Apan sa dihang nihural na sila sa mga katungdanan, gipangayo sa balaod nga ilang i-divest or ilang tangtangan ang ilang kaugalingon sa tanan nilang mga financial o business interest. Ug migawas gani sa gaganina sa pangutana sa mga senator judges nga mere holding of shares of stocks is a participation in a business or pagpadayon sa usa ka business or financial interest. So dili mas dili madawat tong rason nga basta lang wala mo aktibo nga niapil-apil sa pulisya o sa mga decision sa mga kumpanya, igo na kana. What the law is requiring is total divestment of high government officials' interest in any kind of business. O kabahin sa mga kontrata sa GenCorp sa City Hall, nagpresenta sa kini og dugang kalapasan tungod sa giingon na og conflict of interest tungod kay ang city mayor sa Davao nga si Sebastian Duterte og ang vice presidente managsuon man. Mana nga dako gyud ang labangunon sa depensa kung muabot na ang panahon nila sa pagpresenta sa ilang ebidensya o mga rason nga sa nigawas na nga mga ebidensya o nga gipakita sa prosecution. O mga kingsunan ato kanang atangan. Ug matuod, September 23, ipahigayon ang oral arguments, no? Tali sa duha ka panig sa prosecution o sa depensa, kabahin sa voting threshold kung stricto ba nga this is size ang boto to convict the respondent, isip 2/3 sa tanang mga senador o kunhuran kini kay aduna may mga senador nga hangtod karon wala makapil sa maong husay. Busa, ato ka ng paboton usab kay usa ka na sa mga importante ng mga hukom o desisyon sa impeachment court kabahin niining impeachment trial. O mga kaigsunan, kay niabot naman kita sa tagal, sa takna nga gigahin alang niining atong panaghisgot sa impeachment trial, kining inyong ubos nga igsoon, Attorney June Amora, manamilit na lang kaninyo o mapasalamaton sa inyong pagsunod nining atong tulumanon. O muingon na lang kaninyo, mayong gabi o panalanginan unta kita sa kanunay sa kahitasan. Dagang salamat.
0: Inyo nabati ang Impeachment Watch aron masabtan o malamdagan ang katawhan. Impeachment Watch.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD.

0: Maayong buntag, ani a kining pinakaulig kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang Lopezor area nga naa sa east of southeastern Luzon nahimo nang usa ka tropical depression. Samtang sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang tropical depression gibana kini basis tanang available nga mga data ana kini may mutang sa 1920 km east of southeastern Luzon. O ana kini coordinate nga 14.7 degrees north, 139.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga makabat ngadto na sa 55 km matagtak na do sa sentro, ug dunay nagigas tinis og mga paghuro sa angin nga makabat ngadto na sa 70 km matagtak na. O kini nagairog sa direction sa amihang kasagpan or northwestward nga dunay gikusgon sa perog 25 km matagtak na. Base usab sa forecast track sa maong bagyo, kining maong bagyo expected ni nga musulod sa Philippine Area of Responsibility ug mga adlaw sa buntag man or sa hapon. Kung makasulod na siya sa PAR, pagkanganlan siya og local name nga si tropical cyclone nga si Quene or tropical depression nga si Quene. Base usab sa pagbana, kining maong bagyo ubos ang kanyang chance nga makahimo o paglandfall sa kayutaan dinhi sa atong nasod. Samtang kini maong bagyo expected ni sa sunod nga mga adlaw i-enhance niya kining gitawag tog southwest monsoon o habagat. Samtang sa pagkakaron ang ato ang forecast, ang trough of tropical depression o ang extension sa tropical depression nga nasa gawas sa nasod may nakaapekto sa eastern section sa Kabisayan o lakip na sa Mindanao. Ang ato ang forecast karong adlaw ang Eastern Visayas, lakip na sa ang Caraga Region, Davao Oriental, Misamis Oriental, o ingon man sa Pangkamigen. Kining mga lugar karong adlaw makasinatig managumon ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanopakilat gumikan sa trough of tropical depression. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa ang bangbayan sa nasod, o gingon masab din niya sa itong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran o tekmian sa Tagbilaran, karong adlaw, makasinati kitag mayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usaya doon ay managumo ng kalangitan, o ginobalan sa panagsang mga daklit, mga pagulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa aming silangan, nga may mapuslabi dito na pita sa may northern o eastern section sa Luzon, ug samtang kadagatan nining mga lugar kasarangan ang mga pagmalod. Samtang sa bang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagigikan mahinay nga ngadto na sa kasarang hangin nga ang iyang direction is usob-usob or bayabol nga nagigikan sa nga mao imo pasalabi sa tibuok Kabisayan ug ingon mo sab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug ingon mo sab ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan nining mga lugar malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 5:38 sa kahaponon. Dinhi lalang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Border Station. Yunado Samar, mayong buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray, makatabang sa atong kinabuhi.
4: Alas 5:40 sa DYRD.
5: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: Igaramay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karbuntaga ni nga adlaw nga Miyerkules, September 23, 2025. Patay ang usa ka 7 anyos nga batang lalaki human gikamra sa iro sa lungsod sa Buena Vista. Sa laing nga bahin na sigo ang usa ka construction worker sa bypass operation kagapon sa barangay Giwanon, lungsod sa Baclayon. Wanted person sa kasong statutory rape na dakwan dito sa lungsod sa San Miguel, huwag piyansa batok sa akusado. Giba sa kanak kagapon ng kasong comprehensive dangerous drugs law ang lalaking nadakpan sa bypass operation sa lungsod sa Ubay. Sa sports, sa basketball, sa Governor's Cup Season 4, daog ang LG Ubay batok LG Carmen sa Game 1 sa North S Division Finals U17 Division. Samtang do or die games, tali LG Loon batok LG Tubigon sa Northwest Division Finals o LG Dawis batok Tagbilaran City Southwest Division Finals sa U17 Division. Mawag ito mga ikalang ato mga uluhan. Ang mga detalye ganong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y kusap. Maing buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita.
2: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
2: Dili pa bill ni man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maulagi lagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
3: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-uba.
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po magpaulahi sa trend karon.

Higala mayong abuntag ka na tong tanan. Good morning. Mayong pagpanikaisikay sa itong mga kaigsuunan. Atong pasalamatan ang Diyos nga magagagahom sa gasa sa kinabuhi, gasa sa mayong panglawas, o sa tanan nga atong naangkon mga higala nga naa nato, no? Atong pagbangon, sa atong pagbangon, atong kanunay pasalamatan ang Diyos kay siya man ang tag-iya sa tanan mga higala nga naa nato o aduta damoy atoa. So salamat kaayo sa inyohang pag sa iyo nga pagpamati nato karong buntaga mga higala. Ang atong mga kaigsunan nga sa iyo nga nagmata nining adlaw karon nga Miyerkules. Pitsa 23 na nining buwan sa Setyembre. Tuig 2026. Kumusta na ang atong mga senior citizens nga vulnerable kaayo sa mga problema sa iyo nga nagmata karong butaga? Ang atong mga kaigsuunan nga nagpadagan sa mga 150 ka mga butika, libo sa to ang lalawigan sa Bohol. Wa ba mahutdik supply, pero siguro wa gyud mahimong mahutdan, wa gyud siguro mahimong nahutdan ang ilahang supply kini tungod kay naaman kanunay sila si Ma'am Clarice Cheng, atong regional coordinator, o si Paring Gilbert Narval na Arais, ang atong provincial coordinator, nga kanunay nagatubag sa panginahanglan sa mga butika sa atong Aldrich Pau de Arco nga mga produkto, o Aldrich Corporation nga mga produkto, ang Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, o Energo Toro mga higala. O Energo Toro aron dili magka apiki o magkadindiin, magpangita ang ato ang mga kaigsunan. 150 gyud ka mga butika, libot sa to ang lalawigan sa Bohol ang anaa ang ato ang produkto sa Aldrich Corporation. Pau de Arco Capsule, imnone sa dili pa ka mamahaw, 30 minuto sa dili pa ka mamahaw, maniudto, manihapon. Tulaki lagi init-init nga tubig mga higala. Unya, ato dahil nga timbayaon katong mga anaas sa mga hospital, no? Anaas tambalanan o katong atua sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga doon ay gihambin nga mga balatian in town. Inautunta nga maayo na mo sa inyohang gipanghambin nga mga balatian ato nang iampo diha ninyo. Atong iampo sa Ginoo nga unta. Maayo na mo kay dili lalim. Doon ay kabalaka mahitungod sa inyohang panlawas, kabalaka pang sa sapi, no? Kwarta nga igasto ninyo. Mauna nga ato yung batunan, no? Ang pagmatngon sa ato ang panglawas. Kung aduna kay ug maayo ang imong dagan sa panglawas karon, inigmata nimo lagsi kay ka, no? Nakasayo ka pag walking, naka-jogging ka, nakasayo ka og hikay sa kusina, kinadakuan ka ang grasya na sa Ginoo gyud, no? Kinadak-an gyud kayo nag kinadak-an gyud kayo nang grasya gihinatag sa Ginoo. Usahay inigbango na to mag muntugot ta, no? Magsuko-suko ta, saputon ta kay wa ta kay baog o sa itong trabaho ning adlaw. Asa tag kanon na karong udto human nga aduna tay masiguro kitang pamahaw nya wa pa ta kay baog kakaon bata og udto, paniudto, panihapon ba? Unya pagbango nimo lagsig gihapon ka, no? Nagamit ang tanan nimo mga senses. Pagtan-aw, pagdungog, o pagsimhot, o makasulti ka, mubati ka og hilamon ka. Aduna kay common sense.
kinadakuan kay nang pasalamat sa Ginoo, no? Ang imo na lang yun anak, paningkamot, trabaho o sa maayong paagi, no? O trabaho o nya sa maayong paagi, basta ka maay kaglawas, perting dako ang grasya na, basta buhi pa, no? Kinadakuan kay nang grasya sa Ginoo nang gihatag nimo. Mao na nga atong pasalamatan ang Dios, no, nga naghatag nato sa kinabuhi ug sa tanan. Unya manangkakay duta sa ato ang kawad-on kay miingon mang Ginoo nga lihok tao kay tabangan ko ikaw. Duna kay problema sa imong lawas, paningkakay og asa ka mahimong makatambal sa imong problema. Magampo ka nga gairan ka sa Ginoo nga asa ka makadangup nga mananambal, lamdagan ang mga doctors o kaha mga binisaya nga mutambal nimo aron ka maayo. Kay Ginoo ra man gyud moy magbuot anak, no? Aron ka magiyahan ka sa imong pagkabuhaton. Akseptaha lang ang imong problema. Unya magabantay gyud ta sa tumong mga pagakanon, pagaimnon og sa ato ang palibot mga higala, no? Sa atong mga kasilinganan, sa ato ang palibot nga mahugaw unya polluted na kaayo, magambahan ta, magdungan ta sa pagpanghinlo aron malikay sa mga sakit-sakit nga da sa kahugaw sa palibot.

0: DYRD, ang ang pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Alasay stress.
6: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa. Dang panan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa. Anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita. Uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman si Alagad Atoy Kosa.
7: Iga na may buntag at ilimbang bulanon Kabisayan o Mindanao nining adlaw karon nga Miyerkules. Pitsa 23 na nining buwan sa Setyembre tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Magato sa labing labas og nakisikising mga balita gikan sa lawak balitaan ning istasyon DYRD. Aron na sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD Patrol Balita. Sa libuan usab nga nag-view sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa atong mga balita karong adlawa.
8: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
9: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa.

0: sa mga uluhan sa atong mga balita. Atong unahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Igo pa ang pondo sa National Food Authority kon NFA rice sa Bohol. Taliwa sa kasamtangan nga nasinati nga El Nino, ang supply sa commercial nga bugas sa mga kamerkaduhan walay problema usab ang supply matod pa sa NFA Bohol. Gipahimangnuan sa pag-asa ang publiko nga mangandam sa El Nino nga mograbi pa sugod karong sunod buwan o buwan sa Oktubre. Gilauman nga mukunhod ang bayranan sa kuryente sa Dakbayan sa Tagbilaran sa buwan sa Agosto gumikan sa bagong mando sa Energy Regulatory Commission. Giauhag sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang Department of Health nga ipagamit ang Governor Celestino Galliares Multi-Specialty Medical Center sa mga pasyente kinahanglang i-admit o mga referral sa internal medicine o pediatric cases aron muluag ang Galliares Medical Center sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mga pag-ulan sa ubay o kasikbit nga lugar resulta sa hugot nga pag-ampo sa mga katawhan matod pa ni Bishop Daniel Parcon. Nakadawat og hinabang gikan sa mga Bulaanon ang 11 ka pamilyang nasunugan sa barangay Napo, Loon. Susihon sa Mines and Geosciences Bureau ang dapit sa Tubigon kon sa West Central Elementary School sa Tubigon nga dunay nabuwasot nga sakyanan karaang septic tank gidudahang hinungdan. Olohan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Gipahayag sa Department of Energy nga magpadayon ang pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo hangtod nga dili mohupas o dili mahunong ang tensyon dito sa Middle East kung taliwalang sidlakan. Nos apo man ang mahunong na nagkagrabi na mahinoon. May buwelta, may baos ang palasyo sa Malacanang sa pagbasol ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Gikan sa gawas, nangandam karon ang Iran military sa malungtaron o hataas nga gubat kontra sa Estados Unidos.
1: Samot ning mahaling atong gasolina ay.
0: Gikan ni John Gutierrez, John Go.
2: Patay ang usa ka city anyos nga batang lalaki o magkikamba sa iro dito sa lungsod sa Buena Vista. Kini sa Lito John Gutierrez, ang Point Mo Forever, Basta Berita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Robocop Willy Maestrado, Willy Boy, pasok.
3: Saka construction worker na nalakpan sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Labing labas nga balita o kompletong detalye atong mabati sa atong pagbalik.
0: Gikan ni Cel Remolador, Cel Punal.
4: Nadakpan sa kapulisan sa San Miguel ang usa ka akusado man kini malambigit sa kasong statutory rape o gibutyag nga way piyansa nga girekomendar sa korte batok sa maong akusado. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Winnie Reyes, Winnie Boy, go!
5: Gisangat na sa Peskalia kagahapon ang sumbong nga pagbaliga o paghupot sa ginadiling druga batok sa gikatahapan nga nadakpan atol sa bypass operation sa barangay Tapon Lungsod Subay hapon natong Domingo. Kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: O kadto mga retibuk ang mga uluhan sa itong mga balita o nang bahin sa itong mga detalye. Hatod ka na to sa Marcella Feeds.

0: Oras sa DYRD ang Friend Mo Forever. Alas 6:46, maminot ang 10 lahing katikaran gikan sa City Hall. Pinagi ni Kay Casinilio Bayukot. Kay, go!
1: Daghang kalihukan ang giandam sa City Government of Tagbilaran isip kabahin sa year-long celebration sa 60th Diamond Jubilee sa Dakbayan. Karon nga semana, adunay tulo ka major activities. Una, gilunsad kagahapon ang City Tourism website kundiin maghatag kini og mas sayon nga access sa impormasyon kabahin sa tourism destinations, activities ug mga serbisyo sa syudad. Karong Biyernes, September 25, ilunsad usab ang 60 acts of service. Kini usa ka inisyatiba nga nagpromote sa volunteerism, pag-alagad ug pagtabang sa komunidad isip kabahin sa Diamond Jubilee celebration. Sa Sabado, September 26, himuon ang One Family, One City Walk nga ipahigayon isip kabahin sa selebrasyon sa 34th National Family Week. Magtapok ang mga partisipante sa One Family, One City Walk alas 4 sa kadlawon sa Plaza Rizal ug Dao Barangay Hall ug maglakaw nga hiniusa padong sa Tagbilaran City Hall. Gidasig ni Mayor Jane Yap ang mga Tagbilaranon nga muapil sa mga kalihukan ug magsaulog isip usa ka pamilya ug usa ka syudad. Dugang paniya nga gawa sa pagsaulog sa 60 ka tuig nga kasaysayan sa Tagbilaran, usa-usab kini kahigayon para makita ang panaghiusa ug pagtinabangay sa mga Tagbilaranon. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kay Casinilio Bayukot, ang Friend Mo Forever.
0: DYRD. Alas 6:48.
2: Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more. May balita, mga higala, nga magpabantay, labi na sa mga ginikanan, no? O sa tanan ng mga katauhan, mahitungod aning pagpangamras, pagpamaak sa mga iring o iro. Nga di gyud magkumpiyansa. Kinihuman nga patay ang usa ka 7 anyos nga batang lalaki human gi kamras ra sa iro dito sa lungsod sa Buena Vista. Si John Gutierrez sa iyang report. John, pasok.
3: Gidali og dagan dres nang Galiaris Medical Center ang usa ka 7 anyos nga batang lalaki humakanay gi kamras ug iro dito sa lungsod sa Buena Vista. Ang 7 anyos nga bata nagpuyo kani sa Purok 2, Barangay Nueva Granada sa lungsod sa Buena Vista. Sa tuon sa iran nga kini nga bata napaakan kini sa naagi nga bulan wa lang nga daba nga to naagi adlaw gihilantan kini nga bata ug may nundan nga gidalit sila og gidalit siya og dagan diha sa Dagoy Hospital human kini nakita nga sa mga sintoma nga mahadlok na og hangin ug tubig kini nga bata ug gidalit usab kini og transfer diri sa tong Galiaris Medical Center ug sa human sa pagsusi sa tuang mga doktor nga kini nga bata nga nasairan nga nataptan kini sa sakit nga rabies minundan nga subo lang palang dungon kay kagahapon sa mga alas 11 sa kauton nabugtuan gyud sa iya nga kinabuhi ug sa tuwa nga paginabi siyang amahan nga si Joseph Bacos.
4: Kamras sir, ha? Guru kamras.
3: Si kamras,
4: lutaran agi ba ni?
3: Na pagkuman ato, pila unsa ra magbuto kadawan niya sa ira nga katakot kiro mata?
4: Ya, nang idahan nang hospital ni isa ra na.
3: Isa sa mata.
4: Imong gisa na kamras mo siguro.
3: Ang buntag ato usab nga gipaluwat hayan karong nga adlaw pagay muon ang mga contact tracing diha sa ilaha nga barangay ilabi na gyud diha sa may Nueva Granada Elementary School ug dito ni nag-eskwela kani nga bata nga grade 1 gika lang diri sa matangan sa Galiaris Medical Center kini sa Alberto Gutierrez ang Friend Mo Forever. Basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
6: So gado na yung mga karas-karas ang inyong mga anak, ayaw doon na kasab-i pangutan-a kay o kasab-ani mo na dili na mutugan ya basin og itong karas kinamrasan tog iring o iro baka ha, o pinaakan baka sa iring o iro. Doon na mag-uyo ba mga ginikanan nga mga suko na nung pag-ayo sila mga anak o doon ay mga samad pangutan-on doon doon sa'y nakaingon. No, kay og kasab-ani mo og doon na sila yung mga samad-samad o mga garas-garas, di na nung mutugan sa tinuod doon sa'y mga nakaingon. So di yung magkumpiyansa, no? Kabisag kamras ra. Doon ay uban ng mga tao, bisag mapaakan o di magpabakuna, anti-rabies. Di man po maunsa, pero wala lang matamingi kung ang nakakamras o nakapaakla, dili rabid ba? Pero rabid na yun yung mga mananap. Kuyaw, juga makuanang yung sa rabies. Padayon karon sa atong mga balita, 11 ka pamilyang nasunugan sa barangay na po loon nagkadawat o ginabang gikan sa mga bulanon. Ato paminaw ni Talis Report gikan ni Ray the Shooter Tutas. Ray, go!
7: Mga nasunugan sa barangay na po sa lungsod sa loon nagkadawat o ginabang gikan sa mga bulanon. Nang hapon-hapon kagahapon, ang DYRD News Team uban sa mga kawanis sa Alturas Group of Companies sa mga GI chef ngadto sa 11 ka mga pamilya nga hingpit nga nawadan og balay human nasunog.

0: og Fortunata Calatrava Mendez. Nakadawat sila og 40 kabuok nga GI Shet Usin kada balay nga hingpit nga nasunog. Si Kapitan Canillo nagpasalamat sa simbahanan DYRD sa pagpasiugda sa maong donation drive. Matod ni Canillo, dako na kayo og tabang sa mga pamilya sa pagbangon gikan sa trahedyang nahiaguman.
1: Salamat sa atong mga katsunan, probinsya sa Bohol nga naghatag sa nasyon nga GI Shet sa para mga beneficiary sa among barangay nga nasunugan. Hinaot ni nga mas daghan pa nga matabang para makabangon sila pagbalik sa among barangay. Sa mga maabot nga mga katuigan, basing makakuha na sila, makabangon sa ilang naiguman nga pahidya.
0: Sa ngalan sa lokal nga kagamanan sa Luon, nga gipuluhan ni Mayor Yu Lopez, si Municipal Councilor Jeanet Vidal, nagpasalamat usab sa mga naghatag og tabang nga wala mobiya sa dagkong hagit nga gisagubang.
2: Sa tanang mga katawhan, especially sa DYRD nga nag-initiate sa maong tabang para sa mga nasunugan sa barangay na po, from the local government of unit of Luon, headed by our honorable mayor, Mayor Yu Lopez, and the 16 sa ganyang bayan nga gipanguluhan sa amo ang Vice Mayor Dudong Literatos. We would like to thank all of you nga nag-extend sa inyong help para sa mga katawhan sa barangay na po. And pasalamat ni nga wala gyud mi ninyo biyae nining amo ang gisagubang karon nga mga challenges. So to all of you, thank you and God bless you.
0: Dakong kalipay usab ni Marilyn Espinosa og Antero Mahumot sa nadawat nga grasya gikan sa mga naghatag nila og tabang.
3: Pasalamat kami dako sa DYRD sa nga mitabang namo sa among nagkinanglanon sa among pagbangon sa among panimal.
4: Bisan sa among nga hiaguman nga katawag man, dako kay kami pasalamat sa mga taong tabang na labuan sa ninyo mga taga DYRD. Salamat kayo.
0: Sama usab nini ang gibadayag ni Gina Ukat.
5: So, nagpasalamat ni Mr. Sir nga ang taga DYRD nga nakahatag sa namo og mga sin nga nakatabang ang labi na sa mga tao nga minghatag niini. Salamat kayo, sir.
0: Ang mga pamilyang nasunugan temporaryong nagpuyo sa evacuation center sa buong barangay samtang ang uban nakipuyo sa ilang mga paryente. Usa ka adlaw gikan sa paghitabo sa sunog gilusa dayon sa DYRD atol sa programang inyong alagad ang Operasyon Tabang Luon. Diin na mga bulanon, wala bang duha-duha sa pagpamit sa ilang grasya ngadto sa mga biktima. Sa makausap pa ang DYRD og Bohol Chronicle, nagpasalamat sa tanang donors nga wala bang makuli sa paghatag og tabang sa mga nanginahanglan. Gikan diri sa barangay na po sa lungsod sa Luon, kini si Ray Tutas, kauban si Alerto Jun Gutierrez, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
6: Salamat kayo sa mga mihatag og tabang para sa nasunugan diha sa barangay na po, lungsod sa Luon. Padayon karon sa ato mga balita, usa ka construction worker na nadakpan pinagi sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Si Rubuka Pwili Maestrado sa iyang report.
7: Construction worker ang nadakpan sa bypass operation nga ipahigayon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Ang gikatahapan ay ilhan nga usa ka Rune Flor Upay, 37 anyos, minyo, o galumad kini nga molupyo sa Purok Chico sa barangay Giwanon sa lungsod sa Baclayon. Kagahapon sa buntag ang kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Giwanon na tunugan niini ang ikatahapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Captain Alfredo Liguayan Jr., gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Rogelio Opay o Barangay Kagawad Solpicio Hungao sa Barangay Giwanon, DOG representative o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer mipalit niini usa ka putros nga gingong Shabu sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtuno sa ikatahapan sa usa ka putros, dali ini nga gisikop o pagsusi sa posisyon sa ikatahapan, laing pito ka mga putos nga gingong Shabu ang nakuha nga gibanabana mo timbang tanan ngadto sa 6.13 kagramo gana sa standard drug price. Mukabat kini tanan ngadto sa 41,000

0: Ora CWIRD.
1: Dika sa lawak balitaanan.
2: Lawak balitaanan sa DYRD.
1: Itanyag sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
0: Higala, maying buntag. Kininusap ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa atong DYRD Breakfast News. Hatong kini sa may tinguha sa Island City Mall, hinikay gandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
3: O kinisigli Orgulyo, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Laing dakong usbaw sa presyo sa lana, gipatuman sa mga kumpanya. Sayo karong buntag, hapit 9 pesos kada litro sa diesel, samtang 5 pesos sa gasolina, o 7 pesos sa kerosina.
3: Ipahimangnuan sa pag-asa ang publiko nga mangandam sa El Nino nga mo grabe pa sugod karong buwan sa Oktubre.
0: Gilauman nga mukunhod ang bayranan sa kuryentes dakbayan sa Tagbilaran sa buwan sa Agosto, gumikan kini sa bagong mando sa Energy Regulatory Commission.
3: Patay ang usa ka 7 anyos nga batang lalaki human gikambras og iro dito sa lungsod sa Buena Vista.
0: Giauhag sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang Department of Health ipagamit ang Governor Celestino Galianes Multi-Specialty Medical Center sa mga pasyente kinanglan i-admit og ang mga referrals sa internal medicine og pediatric cases aron sa muluag diri sa Galianes Medical Center sa Dakbayan sa Tagbilaran.
3: Mga pag-uwan sa ubay o gasikmit nga mga lugar resulta sa hugot nga pag-ampo sa mga katawhan kini matud pa ni Bishop Daniel Parkon.
0: 11 ka pamilya nga nasunugan sa barangay Napo lungsod sa Loon nagadawat kini mga hinabang gikan sa mga bulanon.
3: Susihon sa Mines and Geosciences Bureau ang dapit sa tubigon human mabwasot ang sakyanan karaang septic tank inudahang hinungdan.
0: Sa ato ang police report, nasikop ang usa ka construction worker atol sa bypass operation kagahapon sa barangay Giwanon, lungsod sa Baclayon.
3: Sa balitang regional, posibleng magpadayon ang transboundary haze sa Central Visayas samtang nagpadayon ang sunog dito sa Indonesia o hanging habagat na mahimong magda sa mga polusyon ngadto sa rehiyon kini matud pa sa DENR Environmental Management Bureau 7.
0: Samtang sa kauluhan, ang pag-acknowledge ni Mayor Baste sa minilyong kontrata sa GenCorp posibleng direct admission sa conflict of interest.
3: Gitawag sa Malacanang nga dili normal ang nahitabong pagpamusil dito sa Baga National High School sa South Cotabato.
0: Samtang sa North Korea, gipasigarmo ang new type of weapon pipila kadlaw human sa maglusad og missile.
3: Sa paugnat sa kusog, adunay kahigayunan si Carlos Yolo para makuha ang labing unang gold medal sa Pilipinas sa Asian Games 2026. Sa balitang artista, nakagawas na sa tambalanan si Cherry Pie Picache human naayo sa pagpanakit sa iyang tiyan.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, kumpletong detalye sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita, igo pa ang pundo sa National Food Authority Rice Bohol. Taliwa kini sa kasamtangang nasinating El Nino. Supply sa komersyal nga bugas sa mga kamerkadohan, why problema? Matod pa sa NFA Bohol. Kumpleto detalye alagad Ray Tutas.
1: Igo pa ang buffer stock sa bugas nga NFA sa lalawigan sa Bohol. Taliwa sa kasamtangang nasinating nga El Nino. Sa pagiginabi sa DYD ninyong alagad kagahapon, si Joel Lim, ang information officer sa National Food Authority Bohol, nibutyag nga ang 13,000 kasako nga bugas. Ang kasamtangang anasa ng buliga, igo pa nga tubag sa panginhanglanon sa probinsya, alang sa mga emerensya o kalamidad. Gawas nini, adunay nakapundo usab nga 7,600 kasako sa palay sa ilang budiga.
2: Napundo ta na ay igong sa nga inventaryo sa bugas de sa to probinsya sa Bohol. Ang atong inventaryo sa to bugas is naa sa 13,000 bags, wala nga atong palay is naa sa 7,600 bags.
1: Aron masiguro nga magpabiling ligo ng supply samtang nagpadayo ng huaw, si Limingon nga naghangyo ang ilang buhatan sa central office og dugang nga sako sa bugas aron madugangan ang ilang buffer stock. Ang NFA Rice nga gibiligya ngadto sa mga vulnerable sector sama sa senior citizens og persons with disabilities gikan sa Occidental Mindoro, Iloilo og Cagayan de Oro. Matod ni Lim, ang buffer stock sa NFA Rice sa Bohol niana mo kagamay tungod sa nagpadayon nga implementasyon o pagpalapad sa programang Binding Bigas, meron na 20 pesos rice program sa probinsya. Tungod nini, gipaabot sa NFA Bohol ang supply gikan sa Mindoro o gubang probinsya.
2: Kaya siya kanadlaw naggamayin siya because we are continually serving the rice requirements of the provincial government of Bohol wherein kanadlaw nag-withdraw sila sa ilang bugas na 24,000 bags na requirement para sa P20 na program dili sa lalabigan sa Bohol. Ang amo lang yung alternative ani is to request sa ato ang source regions na mapadalhata o mag-order shipment dili sa probinsya sa Bohol to augment the buffer stock dili sa probinsya, sir.
1: Dili sama sa niagi nga 2,000 nga to sa 3,000 kasako kada adlaw tungod sa rice importation kaniadto, moabot na lang sa 1,000 nga to sa 2,000 kasako ang mapagawas kada bulan sa NFA Bohol alang sa Binding Bigas program sukat giwagtang ang gahom sa insya sa pag-angkat aron dili dali mahurot ang buffer stock.
2: More or less since na amatay P20 nga rice program in a month makaserve na tao mga 1,000 kapin siguro.
1: Nagpatabang usab ang ahensya sa mga lokal nga gagamanan sa Bohol na makakita og dugang supply gikan sa lokal nga mag-uma aron dili mahurot ang buffer stock samtang tunga-tunga sa tuig 2027 matapos ang El Nino. Padayon ang NFA Bohol sa pagpamalit og limpyo og uga nga palay sa presyo nga 30 pesos kada kilo aron mapunan kanunay ang sulod sa budiga og matabangan usab ang mga lokal nga mag-uuma. Gikan sa NFA Bohol, gini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
4: Good morning ni Inday, gili kami diha sa lungsod sa Maribohok. Nagtanaw ka na karon live sa DYRD Facebook. Ansoy Comedo nagtanaw pod Irma Shiga. O gusam nagtanaw pod ka na karon live si Lito Maghinay. Magpadayon hangtod sa unang bahin sa tuig 2027 ang El Nino nga posibleng magdaog dugay nga huaw nga kondisyon sa Bohol. Kini ang gibutyag ni Leonard Summer sa pag-asa Bohol atol sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council meeting din gisgutan ang kahimtang og mga lakang sa probinsya patok sa epekto sa El Nino. Matod pa ni Summer, ang El Nino mahimong hinungdan sa below normal nga pag-uwan, dugay nga huaw o kakuwang sa tubig nga direktang makaapekto sa agrikultura. Base sa pinakabagong El Nino advisory sa pag-asa niadtong Setyembre 7, gilauman nga magpadayon ang El Nino hangtod sa unang katunga sa tuig 2027 ug mahimong moabot sa kusog nga level sa umaabot nga mga buwan. Tungod ni ini gikanahanglan ang cloud seeding isip usa sa mga lakang aron madugangan ang tubig ug makatabang usab sa mga umahan nga grabeng naapektuhan sa kakuwang sa uwan. Sa may aging PDRRMC meeting, gikumpirman usab nga gipadali sa provincial government ang pagpangandam alang sa cloud seeding operations. Lakip ang 5 milyones ka pesos nga pundo alang ni ini nga operasyon. Tumong usab ni ini nga makatabang sa pagdugang sa supply sa tubig alang sa mga umahan ug pagpakunhod sa epekto sa El Nino sa produksyon sa mga mag-uuma.
0: 19 minutos, pasado alas 7 sa itong DYRD Breakfast News. Inyo sa beginning mabati sa KISS 102.3 FM sa BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulanon Network, Beat FM 89.3, diyan sa lungsod sa San Miguel, live sabta sa YouTube, Facebook, o Zeno Radio. Mahimong makasinate o gamayang pagkunhod sa ilang bayranan sa kuryente. Mga konsumidor nga nis lalawigan sa bolhuman usab gi patuman sa Energy Regulatory Commission ng usa ka regional secondary price cap sa Visayas ug Mindanao. Matod sa Buholite, ang bagong mekanismo epektibo sugod sa billing period August 2026. Tumong niini nga mapugngan ang sobra usab nga pagsaka sa presyo sa kuryente panahon sa kakuwang sa supply unya ang pagapaw usab sa mga plantas sa kuryente. Subay sa ERC Case number 26-048, ang SPC, dili na mga trigger base sa nasudno nga system o wide nga average nga presyo. Hinoon mo gamit ang ERC o managlahi usab nga average nga presyo alang sa mga grade sa Visayas o sa Mindanao. Base usab sa simulation sa ERC, ang average nga presyo sa WISEM sa Visayas niyatong Agosto, mahimo unta kini nga mukunhod gikan sa 18 pesos o ga 69 centavos ngadto sa 8 pesos o 47 centavos matag kilowatt hour. Nagpresentar kini o ga gibanabana 54% sa pagkunhod. Samtang sa Mindanao, ang average nga presyo sa 19 pesos and 56 cents matag kilowatt hour mahimo na unta nga mukunhod ngadto sa 8 pesos and 69 centavos o mga 56% nga us-us.
4: Maayong buntag ni Timmy Silmar, nagtanaw ka nato karon live gikan sa Bago Inabanga Bohol. Rogelio Tambis, nagtanaw pud ka nato karon. Fe Mangkada Malimot is watching, Betty Humawid, good morning. Nis Joel Padillo Bernabe, nagtanaw ka nato karon live, og si Arlene Malnegro. Patay ang usa ka 7 anyos nga batang lalaki human gi kambras og iro dito sa lungsod sa Buena Vista. Atong paminawon ang report ni alagad June Cucheres.
3: Gidalay og daghan diri sa Galyares Medical Center ang usa ka 7 anyos nga batang lalaki humakna gi kambras og iro dito sa lungsod sa Buena Vista. Ang 7 anyos nga bata nagpuyo kani sa Purok 2, Barangay Nueva Granada sa lungsod sa Buena Vista. Sa tuon sa iran nga kini nga bata napaakan kini sa naagi nga bulan wa lang nga dabah nga to naagi adlaw gihilantan kini nga bata ug may nundan nga gidalit sila o gidali siya og dagan diha sa Adagoy Hospital human kini nakita nga sa mga sintoma nga mahadlok na og hangin ug tubig kini nga bata o gidali usab kini og transfer diri sa tong Galyares Medical Center ug sa human sa pagsusi sa tuang mga doktor nga kini nga bata nga nasairan nga nataptan kini sa sakit nga rabies minundan nga subo lang palandungon kay kagahapon sa mga alas 11 sa kauduhon nabugtuan gyud sa iya nga kinabuhi ug sa tuwa nga paginabi siyang amahan nga si Joseph Bacos.
5: Kambras na sir?
6: Ha?
5: Buray kambras.
6: Kambras?
5: Lutara ang agi ba niya?
6: Na, pagkaman na ito, unsa naman putong katawan niya na sa ira niya katakot iro mata?
5: Ya, yeah, nangitahan naman sa hospital, may istorya na.
6: Kasi istorya mata.
5: Nangalagay siya na kambras na sa ira.
3: Nga buntag ato usab nga gipaluwat hayan karo nga adlaw bagay moon ang mga contact tracing diha sa ilaha nga barangay 11 na gyud diha sa may Nueva Granada Elementary School ug dito ni nag-eskwela kani nga bata nga grade 1 gika lang diri sa matangan sa Galyares Medical Center kini sa alerto tungod sa res ang print mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita
7: DYRD.
0: Giauhag sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ang Department of Health nga ipagamit na ang Governor Celestino Galyanes Multi-Specialty Medical Center sa mga pasyente na kinanglan kini nga i-admit sa internal medicine o pediatric cases aron sa muluag diri sa Galyanes Medical Center sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ito pa minang kompletong detalye, alagad Allen Doidora.
7: Gitinguha sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kon na PDRRMC sa Bohol nga mahatagan og diha-diha nga solusyon ang nagkagrabe nga kahuot sa mga pasyente sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center sa Tagbilaran City. Kinihuman nga nagpasar og resolusyon nga nag-auhag kang Department of Health kun DOH Secretary Dr. Edwin Mercado nga ipagamit ang Governor Celestino Galliares Multi-Specialty Medical Center sa Cortes sa mga pasyenteng kinahanglan og hospital admission o mga referral alang sa internal medicine o pediatric cases gikan sa ubang mga medical facilities. Ang maong resolusyon gisugyot ni Provincial Health Officer Dr. MMUI subay sa rekomendasyon ni PDRRMC Presiding Officer o Provincial Administrator Aster Caberte.
8: Nga milapas na kayo sila sa ilang capacity, leaving patients unattended or may lugar dito sa hospital. Doon natay resolusyon nga migawas, gipagawas sa Provincial Disaster Council last Friday nga para sa Secretary of DOH to address this problem in as much as duna pay daghan kaayo bakanting lugar or beds dito sa GCGMH Celestino Galliares Memorial Hospital Specialty Hospital in Cortes. So unsaon na pagbalanse ni sa secretary sa DOH sa leadership sa DOH nga makatabang ning address ning maong situation. So we are getting request for meeting with the secretary Mercado of DOH. Hopefully, matugutan mi ni si Governor Aris and myself and representatives from DOH Region 7 will visit the Secretary for this na among dalhon ang atong resolution sa Disaster Council.
7: Atol sa meeting sa PDRMC, duha ka intervention ang isgutan aron matubag ang problema. Usa mao ang short-term nga pagpanginhanglan o ang usa alang sa dugay nga solusyon. Alang sa immediate intervention, gisugyot ang pagtukod o temporary o autorisadong field hospital o medical surge facility sulod sa compound sa Galliares Multi-Specialty Medical Center sa Cortes. Ang mga pasilidad mahimong mudawat sa tukmang internal medicine o general medical cases aron madugangan ang kapasidad sa tambalanan o maminusan ang pressure sa Galliares sa Tagbilaran. Ginsugutan usab ang posibilidad nga tugutan ang mga pasilidad sa pagdawat o referrals gikan sa ubang mga hospital. Lakip na ang general o pediatric cases apan ginahanglan nga kini tukmang pag-aproba, licensing o operational requirements gikan sa DOH samtang gilauman nga nadoon sa provincial government ngadto sa DOH secretary ang mao resolusyon alang sa dugang diskusyon o konsiderasyon sa mga gisugyot kay intervention aron ma-decongest ang Galliares Hospital o mapalig-on ang ginatibukang hospital capacity sa lalawigan sa Bohol. Kini si Allen Ridora ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Alas 7:27 diri sa DYRD Breakfast News sa tugkini sa Maintinghua sa Island Ceremol.

0: Good morning ni Ma'am Mila Mascarinas Orcolio da sa Talokto na Minaw karon, si Ma'am Maxima Lobregas Orcolio da sa San Miguel Bohol na Minaw, Jechek Olantige, Renren Olantige, Winwin Olantige da sa San Miguel Bohol, o si Rosel Orcolio Lunghas, nagtanaw ka nato karon live gikan sa Manila. Mga pag-uwan sa umay o gasikbit nga mga lugar, resulta sa hugot nga pag-ampo sa mga katawhan. Kinimatod pa ni Bishop Daniel Parkon. At paminawon ang report ni alagad Allen Doidora.
1: Nasinati na ang mga pag-uwan sa duha ka adlaw sa pipila ka mga lugar sa Bohol sama sa Ubay, Kalibon ug San Miguel area human sa padayon nga pag-ampo ug pagpangayo ug uwan sa mga residente ug sa simbahan. Matod ni Bishop Daniel Parkon sa Diocese of Talibon, na padayon ang ilang pagpangaliya alang sa uwan, lakip ang pagrosaryo sa matag adlaw sa Sabado ug mga pag-ampo atol sa misa. Matod ni Bishop Parkon, sige silang mangayo sa Ginoo ug uwan tungod kay dugay ng kakuwangon sa tubig ang nasinati sa pipila ka mga lugar sa probinsya. Ang pag-uwan sa ubay o gasikbit ng mga lugar milungtad o duha ka adlaw uban sa kusog ng kilat o mga dalugdog. Alang sa mga residente, ang pag-abot sa uwan o sa kadakong kahupayan human sa taas ng panahon sa paghuwat o pagpangandoy o duga ng uwan. Gipadayon usab sa mga komunidad ang ilang pag-ampo aron mapadayon ang hustong pag-uwan o makatabang sa mga umahan, tinubdan sa tubig o panginabuyan sa katawhan. Gawa sa mga lungsod sa ikaduhang distrito sa Bohol, nakasinati usab ug panagsa nga pag-uwan ang mga lungsod sa 3rd district kung asa nahimutang usab ang mga dagkong humayan ug irrigasyon nga dakong tabang aron mapunduhan ug dugang tubig. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. Unse ka pamilya nga nasunugan diha sa barangay Napo, lungsod sa Laon, nakadawat kini og hinabang gikan sa mga bulanon. Alagad Ray Tuta sa kumpletong detalye.
3: Mga nasunugan sa barangay Napo sa lungsod sa Laon, nakadawat og hinabang gikan sa mga bulanon. Nang hapon-hapon kagahapon, ang DYRD News Team uban sa mga kawanis sa Alturas Group of Companies sa mga GI Chef ngadto sa 11 ka mga pamilya nga hingpit nga nawadan og balay human nasunog niadtong September 1. Ang kalihukan sa pagtunol sa tabang giabagan ni punong barangay Cesar Canillo og Luon Municipal Councilor Janet Vidal sa mismong barangay. Ang mga balay nga naabo human gilamoy sa kalayo gipanagiya nila ni Alejandro Alvaro Incol, Marilyn Mendez Espinosa, Rosalina Mendez Bentolan, Edmar Dos Pueblos Ukat, Erwin Mendez Bahumot, Jere Ramada Bakatan. Gipanag-iusab gini nila ni Annalie Famat Lafuente, Esther Pangilinan Mendez, Julius Mendez Bunak, Antero Carion Mahumot o Fortunata Calatrava Mendez. Nakadawat sila o 40 kabuok nga GI Shet o Sin kadabalay nga hingpit nga nasunog. Si Kapitan Canillo nagpasalamat sa sibyanan DYRD sa pagpasiugda sa maong donation drive. Matod ni Canillo, dako na kayo og tabang sa mga pamilya sa pagbangon gikan sa trahedyang nahiaguman.
4: Salamat sa atong mga katsunan, probinsya sa Bohol nga naghatag sa nasyon nga GI Shet sa para mga beneficiary sa among barangay nga nasunugan. Hinaot ni nga mas daghan pa nga matabang para makabangon sila pagbalik sa among barangay. Sa mga maabot nga mga katuigan basi maka kuha na sila ka makabangon sa ilang naiguman nga pahidya.
3: Sa ngalan sa lokal nga kagamanan sa Luon nga gipuluhan ni Mayor Yo Lopez, si Municipal Councilor Janet Vidal nagpasalamat usab sa mga naghatag og tabang nga wala mobiya sa dagkong hagit nga gisagubang.
5: Sa tanang mga katawhan, especially sa DYRD nga nag-initiate sa maong tabang para sa mga nasunugan sa barangay na po from the local government of unit of Luon, headed by our honorable mayor, Mayor Yo Lopez, and the 16 sa kanyang bayan nga gipanguluhan sa amo ang Vice Mayor Dudong Literatos. We would like to thank all of you nga nag-extend sa inyong help para sa mga katawhan sa barangay na po. And salamat ning wala gyud mi ninyo biyae nining amo ang gisagubang karon nga mga challenges. So to all of you, thank you and God bless you.
3: Dakong kalipayusab ni Marilyn Espinosa ug Antero Mahumot sa nadawat nga grasya gikan sa mga naghatag nila og tabang.
6: Pasalamat kami dako sa DYRD sa nga mitabang namo sa among nakinanglunon sa among pagbangon sa among panimalay.
7: Bisan sa among nga higagumang nga katawag man, dako kay kami pasalamat sa mga taong tabang na labon sa ninyo mga taga DYRD. Salamat kayo.
3: Sama usab nini ang gibadayag ni Gina Ukat.
8: So, nagpasalamat ni Mr. Sir nga ang taga DYRD nga nakahatag sa namo og mga sin nga nakatabang ang labi na sa mga tao nga minghatag niini. Salamat kayo, sir.
3: Ang mga pamilyang nasunugan temporaryong nagpuyo sa evacuation center sa buong barangay samtang ang uban nakipuyo sa ilang mga paryente. Usa ka adlaw gikan sa paghitabo sa sunog gilusa dayon sa DYRD atol sa programang inyong alagad ang Operasyon Tabang Luon. Diin na mga bulanon, wala magduha-duha sa pagpamit sa ilang grasya ngadto sa mga biktima. Sa makausap pa ang DYRD og Bohol Chronicle, nagpasalamat sa tanang donors nga wala magmakuli sa paghatag og tabang sa mga nanginahanglan. Gikan diri sa barangay na po sa lungsod sa Luon. Kini si Ray Tutas, kauban si Alerto Jun Gutierrez, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Ma'am Doris Kaloyong. Nagtanaw ka na ito karon live gikan sa Corelia, Bohol. Si Hermes Malanong nagtanaw pod sa Corelia. Boy Ray Pamaong, Yan Pamaong Das Kogon, mayang pagpaminaw. Unsa namina pod ka na ito karon si Ruben Perez, Tamski Perez, Lydia Batoon, Ramonito Batoon, diha sa Ramstone Tire Supply naminaw. Ug usab good morning namina pod kanato karon si Kagawad Bachi Albaging anak diha sa Poblacion 2 ug Dani Abeliana diha sa Kogon. Susihon sa Mines and Geosciences Bureau ang dapit sa tubigon humanma buhasot ang sakinan karang septic tank gidudahang hinungdan. Atong paminaw ng report ni Zara Argayena.
9: Gikatakdang susihon sa Mines and Geosciences Bureau o MGB ang dapit sulod sa West Central Elementary School sa Tubigon aron matino kung adunay sinkhole uban pang geological nga hulga sa maong lugar. Kini human usa ka dakong sakyanan ang nabuwasot sa bahin sa eskwelahan nga unang gidudahang adunay sinkhole. Apan base sa inisyal nga inspeksyon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa Tubigon, walay nakita ang ebidensya nga sinkhole ang maong pagkabuwasot. Matod sa MDRRMO, nasuta sa ilang inspeksyon nga daw usa ka karaang septic tank ang nahimutangan sa dapit diin nabuwasot ang sakyanan. Bisan pa niini gipaabot nga susihon sa MGB ang maong lugar aron mapamatud-an pinaagi sa technical assessment kung adunay sinkhole o laing subsurface nga kondisyon nga mahimong hinungdan sa pagkahugno sa yuta. Gikan diri sa lungsod sa Tubigon, kini si Zara Arcayana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Sa ito nga police report, nasikop ang usakang construction worker at sa bypass operation kagahapon sa Barangay Giwanon, lungsod sa Baclayon. At ang paminang kompletong detalya si Lager Willie Maestrado.
10: Construction worker ang nadakpan sa bypass operation ngayon pagayon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Ang gikatahapan ay ilhan nga usa ka Rune Flor Upay, 37 anyos, Minyo, o galumad kini nga molupyo sa Purok Chico sa Barangay Giwanon sa lungsod sa Baclayon. Kagahapon sa buntag ang kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit nga nagpaigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Giwanon na tunugan niini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Captain Alfredo Liguayan Jr., gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Rogelio Opay o Barangay Kagawad Solpicio Hungaw sa Barangay Giwanon, DOG representative o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer mipalit niini usa ka putros nga gingong shabu sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtuno sa ikatahapan sa usa ka putros dali ini nga gisikop o pagsusi sa posisyon sa ikatahapan, laing pito ka mga putos nga gingong sabu ang nakuha nga gibana-bana mo timbang tanan ngadto sa 6.13 kagramo ganas sa standard drug price mukabat kinitanan ngadto sa 41,616 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga paghupot sa ginadili nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Bacleon Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sombong batok sa ikatapan nga si Rooney Flor Opay. Gikan sa lungsod sa Bacleon, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
11: DYRD.
0: Good morning ni Abrio Galio Barbarona, nagtanaw live gikan sa Kabayugan Kalape Bohol. Concepcion Lopena, nagtanaw ka nato karon live. Buboy Inking, nagtanaw po. Samuel Belderol, nagtanaw. O sab si Vicky Balagulan Aguiles, nagtanaw po ka nato karon. Irma Chiga, si Ryan Palak, kaya sa Valencia Bohol. O si Juanitz Narisma Ugatis Prima. Gipasagaan gagahapon o kasong Comprehensive Dangerous Drugs Law ang lalaking nadakpan sa by-bust operation dito sa lungsod sa Ubay. At ang paminaw ng report ni Alagad Winnie Reyes.
12: Formal nga nasang at nasa piskalya kagahapon ang sumbong nga pagbaligya o paghupot sa ginadaling druga batok sa gikatapan nga nadakpan ato sa by-bust operation sa Purok 7, Barangay Tapon, Lungsod, Sabay, hapon atong Domingo. Gila ang suspisado nga usa ka Charlie Boyles Yankee Cotanda alias Paliktik, 19 anyos ulita, walay trabaho o nagpayo sa Purok 6 sa samang Barangay Tapon. Kainumduman nga ang ginsakpan sa Municipal Drug Enforcement Team sa Ubay Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Major Neon Francis B. Alvarez ang Chief of Police mipahigayon sa anti-illegal drug operation nga sa maong dapit nga miresulta sa pagkasikop sa maong gikatahapan. Nakuha ang ebidensya ang gituang Cebu nga gimanabanang mutimbang ngadto sa size 0.62 gramos ug may standard drug price nga 45,016 pesos kapin kun kulang. Ang maong by-bust operation may koordinasyon sa Biria, gigamitan og alternative recording device samtang ang pag-inventaryo gisaksiyan sa mga barangay officials ug sakop sa local media. Panimbayaw nga ang pagpaminaw ni Sir Ray Solusia diha sa Barangay Bunot-Bunot, lungsod sa Buena Vista. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
11: DYRD.
2: Good morning, Anthony Alfred Angkog diyan sa Barangay Mansasa. June Mikayabas, si Norlita Golosino. Good morning, DYRD. Ang kasaligan, friend mo forever. Thank you kayo sa pagpaminaw sa kanunay diri sa DYRD Breakfast News. Wanted person sa kasong rape. Nasikop ka na diha sa San Miguel. Way piyansa, batok sa akusado. Alagad Cel Remolador.
13: Sa lungsod sa San Miguel, gisikop sa trucker team sa San Miguel ang usa ka akusado dito sa gipuy-an niini sa Barangay San Isidro, San Miguel. Bitbit sa kapulisan ang arrest warrant nga gipagawas ni Acting Presiding Judge Benison Mantos Mahawan sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 52 Talibon batok sa mga akusado sa kasong statutory rape 2 counts. Ubos kini sa Republic Act 11648 of the Revised Penal Code. Kalambigitan kini sa the Anti-Rape Law of 1997. Gibutyag basi sa taho nga way piyansa nga girekomendar sa korte batok sa nadakpang akusado. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cel Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
11: DYRD.
2: Daghang kalihukan ang giandam sab sa City Government of Tagbilaran isip kabahin sa year-long celebration sa 60th Diamond Jubilee. Karon adunay akun nga karong semanaha adunay tuto ka major activities. Una, gilusad kagahapon ang City Tourism website kun diin maghatag kini og masayon nga access sa information kabahin kini sa tourism destinations, activities o mga serbisyo sa syudad. Karong Biyernes, Setyembre 25, ilusad sab ang 60 acts of service. Kini usa ka inisyatiba ang promote sa volunteerism o mga alagad sa pagtabang sa mga komunidad isip kabahin kini sa Diamond Jubilee Celebration. Karong Sabado, Setyembre 26, himo ng One Family, One City Walk. Ipahigayon isip kabahin sa selebrasyon sa 34th National Family Week. Magtapok ang mga partisipante sa One Family, One City Walk alas 4 sa Kadlaon diha sa Plaza Rizal o Gadao Barangay Hall. Maglakaw, hiniusa, padong ngadto sa Tagbilaran City Hall. Gidasig usab ni Mayor Jane ang mga Tagbilaranon nga mo apil sa mga kalihukan o magsaulog isip usa ka pamilya o usa ka syudad. Dugang paniya, gawa sa pagsaulog sa 600 ka tuig nga kasaysayan sa atong dakbayan o sa sabkini. Kahigayon, aron usab makita ang panaghiusa o pagtinabangay sa mga Tagbilaranon.
0: Maayong pagpaminaw ni Paulita Bantol, Roel Rosas na minaw karon. May mundang usab ni Ray Cagulada, Sir Ray Cagulada, Mamila Cajes Cagulada. Ang usab si Ma'am Anita Torregosa na minaw pod. Na minaw pod ka na to karon si Kagawad Bibot Budlong, iyong anak. Lito Kurayag, Umamlot Kurayag na minaw karon, mga trabahante sa Major Pharmacy. Sa balitang regional, posibleng magpadayon ang transboundary haze sa Central Visayas samtang nagpadayon ang sunog sa Indonesia ug hanging habagat nga himong magda sa mga abog ngadto sa rehiyon. Kini matud pa sa DENR, Environmental Management Bureau, SEFEN. Kagahapon si Engineer Arthur Nino Kalupig, ang air quality monitoring expert sa EMB SEFEN, nagkanayon nga posibleng musaka pag-usab ang level sa PM2.5 kung magpadayon ang mga sunog sa Indonesia ug habagat. Ipadayag usab ni Kalupig nga dili lang sugbo ang naapektuhan gumikan kay nakasinati usab og PM2.5 level ang pipila ka lugar sa Mindanao natong Septyembre 18 hangtod sa 20. Ang uwan mahimong makatabang sa pagpaabot sa PM2.5 sa mosunod nga mga adlaw, apan mahimong temporaryo lang ang pag-ayo depende sa panahon, direksyon sa hangin o pagpadayon sa sunog dito sa Indonesia.
2: Kahintang sa panahon, humaniinip.

0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa tugnato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya gani sa mga baterya ang motolight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials nga baligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan lower binting dakbayan sa tagbilaran. Nagapadayon ang Land Transportation Franchising Regulatory Board sa pagdungog sa mga petisyon gikan sa mga grupo sa transportasyon nga nagatinguha kanis usbaw splitihan. Matod ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, ikumpleto na lang nila ang mga pagdungog isip kabahin kini sa proseso. Importante usab nga paminawon nga dili ilang mga grupo sa transportasyon apil sab ang habig sa mga pasahero. Naglaom siya nga pag-abot sa buwan sa Oktubre, aduna sila resulta sa mga deliberasyon kalabot sa kung aprobahan ba ang gihangyo nga usbaw sa plitihan.
2: Gitawag sa Malacanang nga dili normal ang nahitabong bag pamusil dito sa Banga National High School sa South Cotabato. Gitubag usab sa palasyo ang pagbatikos ni VP Sara sa administrasyon ni Marcos kabahin sa nahitabo. Samtang gipahayag sa Malacanang ang mga gipahigayong programa sa gobyerno isip tubag ni ini. Nakighinabi na usab ang palasyo ni DILG Secretary John Fake Remulla o gipadayag ni ini adunay memorandum of agreement ang DILG o Department of Education kabahin sa mga security o mga tanod sud sa mga tunghaan.
1: Dugay nga balita Pilipinas humani ini.
0: D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.